0: Hit sa Toledo uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bom, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom... V bistvu bom kar 10 hitov vrsti na anteni. X on